Read it out, read it out. De har en ret navn. Stay chill, stay chill. De har mere det, du er har din navn. De gav og yoga, de gav det her, de må ringe sig tjekker dig det så. Nu går jeg ikke om, de har en nummer på. Nu går jeg ikke om det her, har en nødse nummer på. De nødse nummer, har tjekker dig her, går kun at de har en nummer.